0: sweleng yasisa ngalomhlaba
1: lomhlaba
0: sweleng yasisa madoda
1: lomhlaba
0: yeyona ningayingane so baba
1: lomhlaba
0: wowowo ngiyazisa ngalomhlaba
1: lomhlaba
0: gulkhuni ngiyazisa kaneka ma
1: lomhlaba
0: yeyona ningayingane so baba lomhlaba Beshalom.